0: tot așa cool.
1: Mă, mă,
2: mă,
1: mă, zi-ne că mi-e dat urduris. Skai nomech.
2: Ik, mám jen věc kapu.